Nyakadaranao mayando kiro katilanyo solusino nadoenginang rembang aso agi bisikalo ngamo nadarbo.